pia eye si eye ye ya pia nena wa sada jira ba ya nuntu dame kika ye wa ya mami ni na pomwa bekwa so